so asase ase ene wiem nyina ye bibia wo ho enti se wanya obi a onim sunsun mu asema mfa wo hon kogya no a hu niema ye kura enu nti na sunsun mu lawyer wo dansa for your friend heaven visa no nyame nam no so eji amamfo no na sunsun mu lawyer de otumi gya na so dem na so na wodi wo ku e yesu sunsun juma adia ma opo uti keke na wa kire wase ba bi egusi obeka ni nyina de a kire enti se wa ware na enko yi asase na wo kwoto na ye eji afi wo nsam sunsun bi na ne wo da promise and feel na e ha wo wodjuma na enko so de wo yia ne se obeka kire sunsun mu lawyer obe fresh spirit ko na e ye wo no ne no tentem ejire mu adia ma obi na abu odia ama wa ho no wo de wonya ho a papoda sunsun mu lawyer obeyi ni nyina afi wo dia ma na nokura beje dia fori ne nyame ya fori ye no de e bubu ponchire bebre e wo heaven visa sorry dem ye wo ye nyina ne se obo wura wo busuam e wo na sorry dem na afie mu e wo honamani e ti wo gya na sorry dem enso no waduru wo busu afie kura dada dada na sunsun mu lawyer kwanchire no so de e na mako mako so empa ho 7 days ah na ayi adwuma dika dika dika me kanfu sunsun mu lawyer dia ma e wo ye mbre mu fa ho bo no na wo beto yi pa heaven visa sunsun mu lawyer wo poku ase ayan waso junction fre sunsun mu lawyer e wo 0541 640537 sunsun mu lawyer na wo